zendeche, kirlebu zendeche. Vali zendeche, jurvali malik, mujuralaji malik sabay, jaratunda te zendeche.